bañ wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon na giral seen jalo ré ca kanam jess bul xolo bi dafa jib bi jess bu jukki fa ma jub lu ko ko xagn na wuta jub wi na xame ful fa mu jëm jess bul xolo bi dafa daw bi jess bu jukki fa mu aw te ku ko dama na dawa daw raw na xame ful fa mu yam lu jitu li dafa dawal nya dara wante ka dawal naka faqal rawba kal aqam wakil gisul pandam madal di jog tafal ko bi jess bu di way ki way nabi.